nga lamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Sed Liniment Oil ang imong katambayayong sakipaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tata, magaling.

Bisan sa kong kahilumon o kamang giulawon, nahimo kong inilas ang mga napitong na yung akong asawa na maoy nagkaingon nga na problema hinaon ko. Raro inyo masabtan yun ang problema. No? Ingin ko na ipagsukot.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Dagan, Misael! Dagan!
1: Ayaw!
0: Dagan! Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
2: Medyo rong, Gaspar. Gagaw ka!
3: Michael! Ayaw kong pati, ha?
1: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
4: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
5: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: Mana makasama no atong hatagan og higayunan sad nga ang ato ang palibot makaginhawa kay ang ato ang palibot perti naging inita sa miaging mga adlaw. Unya matubig-tubigan sad ang atong mga dam. No, aron nga maka hatag pod og dugang supply sa ato ang tubig. Ug mabispisan sad taw ang ato ang mga tanom. Labi na sa ato ang mga farmers. O, dako kay na nila pod og panalangin nga makauwan pod ginagbay. Ilabi na nga mahatagan sad og imnonon ang ilahang mga pananom. So dalay gyud ang Dios sa panalangin. Isa may wa malipay nga naguwan be. Pauwan na sa ginagmay ha, kapit naging inita. Gilang kay musunod nga adlaw, mugmuinit na pod ni. At least ang ato ang palibot karon mga kasama, bugnaw. Bueno, dili na ta maglangan pa mga kasama. Ngadto na ta sa detalye sa atong balita. Human sa pipila ka pahinumdum. Standby. Oras alas 12:38.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Or nga apektado sa pagtaas sa presyo sa lana o guban pag mga palaliton isip kamahin sa risk reduction efforts sa syudad nang hataw hinabang pinansyal ang LGU ngadto sa mga pump boat operator sa barangay Pangan-an isla sa Ulango para maminosa ng kabugat nga ilang gipasaan gubikan sa mahal nga presyo sa mga produkto ng petrolyo nga ilang gigamit usab sa ilang mga sakinan alang sa ilang panginabuhian ang mga managa sa isla apektado usab sa ilang livelihood gubikan sa nagpabiling taas nga presyo sa lana ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipangluhan ni Jill Baniasha may abag sa LGU pagpagayon ng distribution, ingon man ang paghatag o kahigayunan nga magkabatun ng disaster preparedness training alang sa mga residente sa lainain na mga barangay sa maong isla. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen. Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber, number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga magkabatok sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sanisya ka sa shake, isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din na sa Life Extension Clinic.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Sa laing balita, mga kasama usa ka bagong pamaagi sa Provincial Health Framework. Ang gihimo alang sa patas nga paghatod sa serbisyo sa panglawas ngadto sa mga indigent ug marginalized nga sektor sa Cebu. Gipirmahan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro ang Executive Order 29 nga nagsagup sa Local Investment Plan for Health kon LIPH isip pagbutang kini og pamaagi o sistema nga sundon sa pag-atiman sa panglawas sa tibuok probinsya sa Cebu. Ang direktiba nagmando kini sa pag-focus sa mga residente sa geographically isolated and disadvantaged areas, mga indigenous cultural communities, mga kabus, mga senior citizen, mga persons with disabilities, mga babay ug mga bata. Subay sa maong EO, ang LIPH magsilbit kini nga usa ka medium term nga strategy ug plano sa pamuhunan nga nagplastar sa mga prioridad, estratehiya o makinahanglanon sa panglawas sa mga sugbuanon. Ubos sa momando gisagop usab sa gobyerno ang pinansyal kun ang AOP nga magsilbing basihanan sa pag-budget, pagprograma o pagpatuman sa mga lokal nga intervention sa panglawas. Sa maong paagi nagpasabot nga ang mga panginahanglanon sa panglawas gikan sa mga syudad o munisipyo gitigom gihuusa sa usa ka agenda sa panglawas sa probinsya. Din ang mga ahensya sa gobyerno, nasyonal, mga lokal na kagamhanan ug mahingtungdan sa pribadong sektor ang miapil na usab sa maong proseso.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Samtang sa laing balita, mga kasama ni Lab 1 sa Commission on Elections kun COBELEC 7, ang target niini sa voter registration alang sa 2026 barangay og sangguniang kabataan elections kun BSKE. Human kini nakatala og kapin sa 318,000 ka maaplikante sa tibuok Sugbo ug Bohol. Si Assistant Director Veronico Petal Corin nagkanayon nga ang katapusang adlaw sa pagrehistro ni adto pang Lunes, Mayo 18. Sabot niya na mga kasama nga wala nay bukas nga registration sa tanan ng mga COMELEC sites karong mga simanaha. Kaya ni adtong Mayo 18 mo'y pagtapos o katapusan nga adlaw sa pagrehistro. Giaso isab ni Petal Corin nga bisan duna sila'y nabalibaran nga pipila ka mga tao nga nihangi og konsiderasyon human sa cut-off, wala na gitugutan sa COMELEC ang mga ulahing hangyo. Nakatala ang COMELEC o kinatibukan nga 318,390 ka mga aplikante sa tibuok panahon sa registration alang sa Nobyembre 2 nga BSKE. Gipaiba usab sa COMELEC ang opisyal nga timeline alang sa BSKE 2026. Sa September 28 hangtod na sa Oktubre 5, mao ni ang pag-file sa Certificate of Candidacy kon COC. Samtang sa September 28 hangtod na sa Oktubre 21, gidili ang sayo nga pagpangampanya. Samtang sa Oktubre 22 hangtod na sa Oktubre 31, mao na ni ang gitugot nga panahon sa pagpangampanya. Ang election period magsugod kini sa Oktubre 3 hangtod na sa Nobyembre 9.

Dili lang kay usa ka tambala nang akong giduol, kundi li tulo. Ang ikaduha nag-ingon, nagisulutan ko noko kay nakasaghid ko og 20. Ug ang ikatulo, nag-ingon nga nag-mild stroke ko noko. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nabikil lang akong tuong kamot sa pag-alsa na ko og balti nga puno sa tubig ug milagotok kini ug gilantan ko. Posible ba nga matoy nakaingon ning tanan na akong gibati karon? Ikaduhang pangutana, kun mohigda ko, maglisod kay ko kay murag muluto ang kaugatan sa tuon akong lawas. Samot pa inigbakod na ko. Unsa mahinong dan ini? Mamaayo pa ka ako? Ikatulong pangutana, ang wana kong tiil, wa na'y ma-feel. Di na mo pati bisan pasakitan pa. O kung maglakaw ko, murag mahapilin ang tuon akong tiil o way umoy ang akong kamot o mga tudlo. May nag-ingon nga basin o nag-mild stroke ko. Kay giundangan ko man kung pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible pa? Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jacob. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Bakit pa ba?

Drama presents Handumanan Sasaka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa katomboy nga taga-Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Jacob.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
1: Dagan!

0: General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, tagaw ka!
2: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubngalan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Ragnas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Mga kasama at tangi ang bag-ong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela rakanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpag sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa nga nga Jevan. Paspas kayo ang dagan sa panahon. Murag kanusa pa lang to nga nag-andam ko sa kong paglaga para Canada. Karon padung nag-uli. Bisag sagol kahadlok ug kabalaka. Pero kinahanglan kong magpakaisog nga moatubang sa kamatoran. Huwag ko'y labot kung unsa ikasulti sa mga tao. Ang importante nga luwas kong nauli. Ug dili na kumupalik sa kong kinabuhi dito sa Canada.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

gipatawag ko na ako sa Supremo, si Amahang Varsino. Timanan ko lang ang mga patakaran nga gisunod sa mga disipulos din eh, na dili mahimong mutabi at tubangan sa Supremo kundili kini pangutan-on.

ang tandahan inyong amahan sa pagtuo. Aron ipadayag kanila ang tanan nga anay nilang may bawaan, bahin kanako o kanato mismo. O ikaw, Sofronio, giyatag ko na sab kanimo ang pagtugot sa gusto mong isulti ngadto sa kanhinimong supremo na si Maynard Benavides.

Ako si Camille, ginaingon, wa ko'y plano nga magliib sa kumbana, kay bisag pobre mi, mahal ko siya. Apanansaon ta man, nabuhat gid nako ang butang nga dili gid unta ko ganahan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong

0: Nahilabtan gid ko sa akong amo atong higayuna o gihatagan din ko niya og dakong akantidad. Human sa nahitabo, gipugos ko niya nga mahimo ko niyang kabit. Sugot na lang sad ko eh, kay maglisod man sa kugbalibad.
1: Mao kato mga kasama ang kaagi ni Camille dinhining tulmanon. What's the style? Maglisod na og balibad e style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa pagkatud sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamubuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kiltuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug kadunay kusog.

0: Ang pagmata, pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number DFB004298. Ang DYHP nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog.

0: Ang pagmata, pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number DFB 004298.